0: Alairo ya ni ranga menju
1: raiye baba
0: tanga mya mas
1: laijan
0: karde yeso amaira
1: yanka ya
0: tanga no alairo ya ni yeso alairo ya ni ranga menju ne ja
1: raiye baba ya lagi yeso
0: tanga no alairo ya ni lang yeso kristo oh god ashe amaira yanka
1: raiye baba ya lagi yeso
0: jehova Ayra yang kaya, orang makin lama orang makin

0: Yeah, kabisa kabisa. Iyo lagajo inde manoto app media max waves. Ndiko tuna ingreshine ma NFM naga loud and clear. Tapo kuna bana ni team.
1: Kabisa yata nage na app.
0: Mhm.
1: Ajing nage inisha. Shoma nage Play Store asho App Store.
0: Yes.
1: Nilo naga la download na app na media max waves.
0: Mhm.
1: Pir mogi nage arshivagi no inkipinti ni sida no link.
0: Mhm.
1: Nigiagi ye tiadua ingreshine ma NFM.
0: Yes.
2: Elomon le biashara tiatwa Mayen FM.
3: Karibu lengo la Mayen FM ya maya gilo mwale biyashara haka jangana ya Francis aningo ole kelele. Ola ningo ni maitho rinyilo mwale biyashara te kaunti ya Narok na ijo lomwani nchere. Inoro esi ya nasa boko warbara ugo lina kaunti ya Narok ingasarani tol champai. Tengara gencha nasa boko na isha genu yogiti na kaunti. Tola baiti nolo dunuso ite. Orkiluguwa yele oibalu nye olobe nyolorika tosoko ni le ODM odi loduka lenkare Narok. Oji angarna Isaac ole na yugu.
4: Hiyo hasara imetukujia mpaka sisi kwenye soko kwa sababu hizo bidhaa hata kupatikana imekuwa ni shida, na mali ambayo tunaenda tunaipata tunapata kwa bei ghali sana. Sasa unakuta mama alikuwa anaweza weka hata crate mbili ama tatu kwa mesa, saizi hata ameshindwa kuweka nusu crate. Juu ukijaribu kuangalia nyanya tulikuwa tunanunua shilingi 900 na sasa tunanunua shilingi 3,500. Pia imemguza mpaka mnunuzi, sababu mbeleni nyanya ulikuwa unapewa hata nyanya 6 na 20, lakini saa hizi ni nyanya 6 kwa shilingi 100. Na pia viazi, tulikuwa tunanunua viazi 1,500, saa hizi tunanunua 3,500. Pia hiyo imeenda juu kwa sababu ya mambo ya mafuta na mambo ya mvua pia.
3: Ole nungu ni robana ya nao, ole na yegu ejo eleba na abe yu andaigini kumogu tosoko ni embaye na gira iranyamale lelo ogera ainyangu. Urake gira nga mailasara klolo mon ni balesi ninye Joshua Ndudu ejo inodirosi ninje ilbia sharani lo nyanya erishara na gol egira ingoru nena masa etepad toljamba ine megure etumoyu tengara gine nyala enchana tolaba ite nuru lusoide.
5: Mina naitwa Joshua Ndudu, mimi ndio chairman na wa wholesalers wa nyanya hapo ODM, na changamoto sana sana tuko nayo ni ya nyanya kwa sababu nyanya imepotea, na hila kinyi imefanya nyanya kapotea ni mvua, na sasa hivi kupata nyanya ni ngumu, manake tunaenda mahali mbali kutafuta, na changamoto sana ni mafuta, manake tunajaribu kusafiri huwa inaenda mpaka inakosekana kwa mashamba, na vile umetumia mafuta kuja mpaka huku town unakuta inakuwa bei kali mpaka unakosa faida. Kwa hivyo nilikuwa naomba serikali kama ingewezekana watupunguzie mafuta kidogo, kwa sababu bila mafuta huwezi fanya kazi. Na hii nyanya kwa sasa hivi moja wanauza shilingi 15, inategemea na size. Kuna ile size ndogo moja wanauza 10, kuna nyingine wanauza 350 600, na kuna moja wanauza 20.
3: Wale ni mwanwara yake waralela lo ne jorgule ko mani chere e bangudwa ila sodu wa ko ba shate murwa on koriya ni rodonga ulele e ko gorize e shoyen kirengena ti allo le lo baragu lina murwa mbeje ngine shingiroshi e ramadare on gishu e kule amugera duboro na en koito ina tumie imbesa ite sogino ro leng wora ke granga mela sarak lo lo mon ne bangule la sodu wa gra a o mon el masai be bangage na biashara on gishu e kule amuke duboro na leng
6: partners hakuna mahali tunaweza kufika. Lazima partners wetu tuwakaribishe na tufanye kazi na hawa. Iweze kukonekti wewe kutoka hapa mahali pako mpaka India, alafu unapata hile machines ya pasteurize. Very cheap and very, you know, to improve this mambo ya maziwa hii.
7: Kwa nini nyama ni pesa ngapi sasa? 1 kilo si 1000. Na kuna viwango wa siku inapandishwa hiyo nyama. Na kwa nini maziwa ina bado hii ina rekerenda? Up to now, we want the price to be announced by the farmers. Hata wapia wafili.
8: Hapa hawali hatukuwa na safe chakula ya ng'ombe. Sasa vile tumepata elimu, tumepata masfileta safe chakula ya ng'ombe wakati ya drought na wakati ya sasa. Juu tunafuna chakula, tuna store, alafu tunapea wakati ya drought tunalisha ng'ombe vizuri.
9: Kwa mambo ya finance, mimi nimejifunza at least lazima mtu kuwe na earn ndio uanze at least kama biashara, hata kama ni ng'ombe at least lazima ukuwe na earn income. Juu hakuna vile unaweza anza kitu bila chochote kwa mkono.
3: Na lelo mona le biashara ka jangara na Francis aningo olegelele aye wogere shara sidai.
2: Na lelo lomon le biashara tiato Mayen FM.
10: Mayan FM ekengwar pokingai ekenyor pokingai kitabakitia emurua onkorkori
11: aitong
10: mararianda
11: loita
10: olturoto
11: topoti
10: mbenek dabashi
11: isauri
10: entergeti
11: nkiwanchani
10: kumpa
11: maili 46
10: denebo omerweshi
12: Mayan FM
2: eini ningizo Mayan FM saipokin intiringayu teatro Mayan FM
10: itum isingolotin onkorogi olomon na ingwa seuse unalulunga
2: Mayan FM ibnabo opo intina bishana ewangan olusho
12: ewangan olusho.

0: Asoase, naski umsali.
1: Oye de, yendo wa ine yare na disyo. Enda manga wadi.
2: Kiolong ejuma mosi saro mnare enka Kenya umesa shoso mwane enka Kenya ibuirare antena nai Maya FM